0: Matuka.
1: Dumela Matuka.
2: Dumelang bana ba ka ba ba botsana. Hai, ke tloga ke thaba ka metla ga ke le bona la tseba.
0: Le ba gore ba rena ba thaba Matuka.
1: Eh Matuka, a mogo le rena.
2: Eh. Se ke tlo go le botsa sona bana ba ka. Se diragetse gale. Ke sa tsena sekolo.